خدایی زنگم منتقسی که شروع بید که خدا رحمان و رحیمی دره دی آیه شریفان کی انتی خدمت اللہ تلاوت سن سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سن سن و خدا انز متعالیس دی آیه شریفا پین کسل مولد نچس نمیشی تیانوگنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تک نیم بو دانه چون روی زمینی که بس بی لجوک پی که دی سه

0: یانوک ده چون گاما خداس کسل مولد نی امریکا ده سالنس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون آیه شریفه آخر پین کسل مولد مچان قدرت یود یقینن اده سیانوک ده چو جذب مبا چک پا سی کتوی کا دول چک پید پی دوسرا آیه شریفه خداوند زی متعالیس کسل مولد فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون نجاز ينتمينا الدنچوك بسون جنات كون باق كون كي ده باق بو دي قسم كون شيطيانو دوك بشا چه ده باق بو خورمي لقصوكس شيطيانو كنا ودونا رغوني لقصوكس كون شيطيانو كنا دیو گنگمال دن چک بسون سین چک لکم انسانی فریس و دیر چانمونی شیطیانوگ نا خداوند متعالیس انسان کن لفیده لب چک پت پیمینا دون شیطیانوگ نا تیل روغن و دون شیطیانوگ نا سالن و خورش فارسی زبانی که زرد زکن کنی فریس خداست دیر چانمی لقصوص کنی شیطیانوگ نا انسانی فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خورش زربون پیمش هست و انشاءالله که یران انا قرآنی آیات کنی که معرفت سون سه قرآنی آیات کنی شیطیانو نگتان عبرت لنه ران زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نگتانگا ما توفیق و نصیب شده سون شیک و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
1: در این درسته ما قرآنی دلوات نترجمه و یعنی نتبین قصد دوائی پروگرام صداقتیم روشنی این مزد اخون سبتر لیکنه
2: بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی کتابه الکریم انتم الفقراء الالله والله هو الغنی لی انسان کن که تنگا ما خدای رالله نیاز من این کمت این والله صرف خدا تا هو الغنی کوی ذات بسا دممت بی اشی پیین گانه دی کسل پی رولتانه ندوین گا نورمی چگیس گا قسمی عمل صالح چگ یا شریعت قانونی کا اسلامی شریعت پی کا نظر جغنا کھولا لس کس موزین بی چگ پدو که خدا وند متعال گا چیز چگ نیاز یاد کھن چگ دن باید کھن چگ من سوائی نتی ذات پو چانگا تان دن باید کھنین نیس ریسو گا انسان چگ چام چو چھوگو یدنا چام چو سلطنت اشی پو یدنا کھو محتاجین کھو دن باید فوق کھنین کھو دن بیان فوق سیاد کھنین دن بیان فوق بسین اگر گا انسان چگی کریل تا لکس بیانو که دو تونو گانچا چوگوین زیر بی حساب چک اگر سوچنی گوی اسکاری حساب چک دی گانچا این ناین یان سومین زیر بو تونا دیو چوس به حقیقت انسان چک کوان لکوان مزین مد بی انسان چک سومین دیو تکبری علامتی کونا که لدن چکن اشیب بارانو چو پردا چک سونسیوت دو کوان لکو مطمئن من خدای ذات بی کبریایی کلان مزین مد بین مولا امیر علیه السلام یفق بی کسل و حسبک من الجهل ان تعجب بی علمک چیری جهالت بو یو چوقین یو چیری جهالت بو یکن موزین بید ان تعجب بی علمک کیان لشس بو چا تومد یان سی شس بو تومد یان چیگی کبری ایو کیان لموزین گوامد دیو خطره این چو امام صادق علیه السلام یفق بی کسل لا جهل اضر من العجب ران تومو ران چا موزین گو ران چا پسن گو دیو پچک چوقو جهالت چی یان چنگ مد یعنی دیو تکبری چو علامت کنن علامت چگین مولا امیر خدمت نکسل مود اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله سولا کوانسا تومو کوان به نیاشس بو علمی دولتی زر جوسی بیل جوسی عملی دیو اقل مد بی علامت بین اقل مد کنلا دین لقتو لس بو مشکلی به اقلی لقتو دین لسچا من مولا امیر فقه بی کسل رضا العبد عن نفسه برهان سخافت عقله اگر گا انسان چانو ذره غرور تکبر چی ران تو مو سید نا کوی علامت بو عقل بو کمزور بی دو علامت سان سان این مت بی علامت لحاظ ده انسان بگنا خیر دن من یان کسل چانو مولا امیر فقه بی کسل من الراز عن نفسه گا سوچی رنگ چا موزین گو رنگ چا تو مو رنگ نفس بچه که رنگ بیاس بچه که رازی گو تا دک پو مستورن عنه عیبا کل کوری عیب کن نقایس کن مطمئن مین اگر دو تون ست چک بناری نه کو کوری نفس بو شچو آید بکوز گوشیز بچین

0: زخانو نقصانه زان زخانو خطرات دینی و ضربو ده نخوز کن کرچات به کوشش بین دو مت بنا کودیان گرفتارین یان گسل چیانو تانت کی پیغمبر خدمه لمی چی که مصنع زست یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام نا ده پشوین نا ده اته پشوین نای اتا ده اته پشوین نای خاندان پو آو این دو این زره اتا پون کوری رگوه تونی من شتیس چو چو لکسی درجات کن گوان پیغمبر پیاق بیوز خواه مصنع گسل بیوز که اما انک عاشر کن فی النار که از کری اتا پون چو این زره شتیس رگوه تونی من پو شتی رسی جهنمی که این زره یعنی گا انسان جل حق مدی کی تکبر نه غرور باید بی تکبر باید بی حق بو صرف خدا زلین یا تکبر بو سبب شیطان پلید خدا شیطان مردود و ملعون سومت بی سبب بو مولا امام محمد باقر علیه السلام امام صادق علیه السلام فیق بی خدمتنا روایت لبید لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر گا انسان چگی گا ذات چگی سین پیانو اگر ذره برابر میگلن و زین گوانه میگوید چیز پی برابر چی کوی سین پیانو تکبر یدنا ده انسان پو جنتن داخل چامد زره امام صادق علیه السلام فیق بی کسل ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجد في نفسه ذلت وجد في نفسه سوس تکبر بنا سوس خوانه خوانه موزین چچوک بوچا جغنا یا چی که ظلم نتشدد بنا کوی ذات بانو کوی استق نرگونه نفس نه ایمان بانو صرف شکشک نه کمینه این مت بلس کن مت بیان چن کوی کنه توقع انسان گنده چچمین لحاظه دی تکبر پو چوگو مرس چگین خاصه علماء کنی هنو دی مرس بیاد نارک پیغمبر فیق بی کسل آفت العلم الخیالا فهو یتعزز بعز العلم و یستعزب نفسه علماء کنیس علمی قدرنا منزلت بو چوغ جخصینا کوری قدرنا منزلت بو تون چوگد ده دو که انو کفو بد که کان چوغو زاد چک شسد اگان ما چونچ زاد شسد کان پچک پرامو نا شک شک شسد که کان لعزت نا احترام با چلد دیو ششکین میون گان ماز کان لسلام با چلد میون کوری تعریف نا کوری مدح زر با کس چلد دو لکس رگلوگ جغد کوکری خیال سمبان اونت تمام عوام پچ نران درجه تو میگه کوس میون لا خدا ایجکس مستند اچیس په بنا خطر اين د چیس په بنا خطر اين د چیس په بنا گناه اين د چیس په بنا گناه اين لیکن کوس کوری ستروق بولا دی تلقین بو بیامد کوس کوری ستروق بولا دی نصیحت بو بامد د گناه یوم مت بی چیس کنی چی دیانونه لہذا پیغمبر گرامیس دی تر پیگ گسل میوت کی میون لکوز عذابی مستحق شست لیکن قرآن خدای رحمت بی مستحق شست زرگ سلمو دیمیو وحازا بی ان یسمع جاهلا اولا من یسمع عالما کل عالم زربو پسک بهتر پو دوین کی کو جاهل جاهل محضر کل میتاس تقو سزاوار دیمیو لہذا دی گناہ پو اگر معاشره مسلمین انو رائی سونا دی تکبر پو دی تجبر پو منگا نسلق تو گیت نارک اسلامی معاشری کا نقصان اللہ اسلامی سماجا نقصان اللہ چک پو علماء ایسی تی اگر تکبر یتنا نس پو سروت من یعنی بابا نا پینے یت کھن کنی شی تی اگر دی مرس پو کا تو یت نارک اسلامی سماج در ہم بر ہم چچین چک گا غریب چک دے سروت من پیشی تی اسوں سے دست سائلی باین چپین چک کوئی تکبر پو لجک سے کوئی تجبر پو لجک سے گا محتاج مسائل دینی سنگھن چک دے عالم پی دن لگایت پو خطرہ شش چین چک چیا کوئی تکبر پوس پردہ تان چین چک کھونے دی سائل پی برینک دے موافقت پو تیار شچک جمین چک لہذا تمام مسلمین گا مالا خدا اس توفیق سن چک دی چو مرس پیشی تینو نا سترون سے دک پیت پی یا تکبر پی ان شیطان چک پچک خدا ایشی تیا بدترین مخلوق لن میت پی سبب پو فقط دی تکبر پین لہذا آتان چک تلا تکبر شیطان لغ لینے دک پیت پی توفیق سن چک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: در انتس روشنین یعنی نتمن کسی تا دو پروگرام صداقتی چانسی کا محمد ابراهیم راهی کنستود که پروچوگت نین مزد
2: بسم الله الرحمن الرحیم

0: اللهم صل على محمد وآل محمد وعد.
1: درندس حاجی محمد حسن عرفانی کنا ستوت کگنین نوپن کتا تایان ستوت کگنین بزد حاجی محمد حسین بابی کنا

السلام عليكم أكاش فاني كريه لكنا بس فت بين رسيس فت بيت شوبي خورتان سر تلوكس كوري غيان اس بچه گنتي دونو موسي اتني سلام پنه جو فت مجن سوشي يلي خورتان سنا بخن كون ديان ويوت ينتان غاما نان خاما لا نان متسن مي چوك سي دوكتو ديرين سي خورتان سبيا سبوزان سن لا غا سن تي دون لا artificial intelligence نغا تي جغزي رزندگيان غا چوك لاشي غو تيس كولا سبيرا ريك يان تير يبنا تيسي غا لب چوكي یلی خورت ناس نبگن کن artificial intelligence دخسن سینگ اتی جغزی ری زندگی چوگه حصه گلدانیو تم سا اخسل چسب بزرنا اتیر دلوک سزرنا یا سنسوی توک چسب بزرنا یا گا سوچی گا کتوخ چی شکتو نیو چس یوتنا او دو نیان زرنا کتو انسان لچوگو مدد چک نتا دی artificial intelligence بینیو دی artificial intelligence پوزر نگا تو گا تی مشین یا کمپیوٹر سسٹم چگن سو جو گاو انسانی سمبت آن چس پو لس بچس پو یا فیصلہ لن چس پو انسان نچوکس لکوس بچس ان سو یا دا نچوکس لا گا تی ساخ سلوی لس آن زرنا کتو artificial intelligence منا گا تی ساخ سل کن پرون یا ساخ تن کن اساتیزا گاو میں گا تا دی artificial intelligence فن کچن ان سو ساخ سل چسی پشون لا دی artificial intelligence رخصی کا کون گا چوک سوال چکی اتنا گا چوک مشکلات چی اتنا کتو او دون لکھون حل بسی تانچا سنسو یا او دونی ترجمہ بسی تانچا سنسو کاؤ کون اور گوشا سوتا یا دینا چوک سلا اتی سنسے سنسے پشون لا یا گا سو چی artificial intelligence پو سترو لین ہوتا او دون لا لخصو لخصو کون سوما چیز رکھون لپشا سن انسو یا دینا چوک سلا دی artificial intelligence گاز اساتیزا چگیس یا گال چپکن چگیو تنگ سکول چگیم دون لا یلا بسی خواگا چوکس روکس نمی

0: درنتستر دلوکسی پروگرامنګ نن نتبین میډیم وی ودونه فهمیکه دیو آکاشوانی کرکلین کستا اخون محمد باقر دشانی کنه ستوک یک پروجکت نن مزه
1: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

غاکوی چگڈیل پیکا ہگوی سکیٹ پوستن مسون دی تقریب و راجیو پرساد ورما آڈیٹوریم پینک ملینکھوس گا وینک یسریت گنگ پن آئی سی جی ایس پی کا خاکہ نمائندگی بے مینا ارگیانا نیشوس اکھا غلنس دیا بنا ایس پی دراس اشتیاق کاچوس لداخ پولیسی گویت بینچک لداخ پولیسی چھوزن خدماتون لقصف ننیم بھو ملیانو کھوں می مینا کولکھن ٹیکنالوجی نسکور لہ اہا گون تانس کسا تا خبر انی سکور لہ درین کرگیلا انیما نمزا و تانس رو جان درین انیمی چھتی تھی پو کرگیلا چوزرگ اشاریہ غا ڈگری سلسیس دونا گوندے چھانی چھتی تھی پورگو اشاریہ ارتون ڈگری سلسیس ارتاخ نباس لہ درین انیمی چھتی تھی پو چوب گیر ڈگری سلسیس دونا گوندے چھانی چھتی تھی پو جفی اشاریہ اجفی ڈگری سلسیس ارتاخ نباس دراس لہ درین انیمی چھتی تھی پو چوشفی اشاریہ ارگو ڈگری سلسیس دونا گوندے چھانی چھتی تھی پو چک ڈگری سلسیس ارتاخ نباس پدوما درین انیمی چھتی تھی پو چوب دون ڈگری سلسیس دونا گوندے چھانی چھتی تھی پو نیس اشاریہ اردون ڈگری سیلسیس ارتاخ نباس کھلا چا درین ایمی چھتی تھی پو انشو ڈگری سیلسیس دونا گوندے چھانی چھتی تھی پرچو اشاریہ اخا ڈگری سیلسیس ارتاخ نباس دیوانا چوخلا ڈسکی دونا برا درین ایمی چھتی تھی پو چوب دون ڈگری سیلسیس دونا گوندے چھانی چھتی تھی پو ترک اشاریہ اخا ڈگری سیلسیس ارتاخ نباس دیون انمی دار چاقوی پورگی خبرون اسکیا پیتو غا بجا خانا منر نگیشور چاقی پورگی خبرون شامی بجار دونا منر نگیشور چاقی پورگی خبرون کوری یان ینتی دونک حاضر چھت دیمان پونگا ایزین شزده بس یشو خدا نر چامانی فقرین

0: دارین تزا خون محمد باقر زیشان کناستوت کې کنین پین کستا پروگرامي څنګه کا حاجی محمد حسین بابا کناستوت کې پروچګت نین مزد
1: عریضه به خدمت حضرت صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم.

چوک پرین چن تو میر کرق چگ چگی از مزل حیران تو میر کرق چگ چگی از مزل حیوان نرو سو بیاز نریل زوغت غنیز ده غنی سو بیاز نبید خدمت چکی کوی اتا امالا فن نسو بید بوسی دشمن

در شر گلم یونه زر بکنه سلا شر نازو گرد نمزیم یونی تویا چگر بغض و حسادی چندن این میان ستاده دردون لکا که زرین چی مامو بیگه درگه بیاتا بینستون استون فوقون مو

دلم زوق پالا اد اون سے سکولت گو سلام بیاس نا کایگی سی مافیا کو جولم زوق پالا اد اون سے سکولت گو شده لغ پار لگو لغ پار میونی خبه بین کارد کرامی خواری جونی کارد نغرا نسم دل نیز کب رقصه چوسی آمد پاو سبر از نیم کغ پچغسه اتا آن عزت ساملوس چانس کوره ترمان چون سینی اکاق بوسا گون مو گوند بوسترینگ اربن گوند بوسترینگ گون